liman bi kali khad tawalif wasra hanayi bi mahwilahi hanni mautuhu wasafa hayati man li khairi kafasra hanayi bi mahwilahi hanni mahautuhu wasafa

0: Barul
1: Barul
2: di ci nemé ko sunu waji sayyidina ali sey sey yarabi ñu koy baye xel di nuyu mbolé wa salam jangane def serigne mané bila serigne modou puy serigne abdullah yaa dañ koy nuyu di ci nuyu serigne alhaji mbey gey serigne cheikh nyash chalem serigne sohibou badian serigne abdullah hadjo mom cheikh mundou mbey khaban serigne jili sar chalem serigne abdullah gey sama nogay ngom yaay fal
3: Gin
2: mamulan,
3: du
2: sayan.
3: Ak Malik Udayan.
2: Gin mamulan,
3: du dex,
2: du ten. Du dex.
3: Sheikh Bambaye Geji. Du ten. Du sayan. Ak Malik Udayan. Bakke, gin mamulan, du dex, du ten. Du sayan.

Sering jadi jayanya Laila kongai kena dina nai jam le. Jisal nagurai wadon namarai malaka korai magla. Bamui tabaju sering bambahep lafare yang cijip rila. Kera gelan kofai muam nagurai safar lunfarai naglai.